بدن و به دتره لاسی نگران بیتن و سازم خراب و اوس زاره پهنا و آخه قرما ماله مدان لزازان اصلانیا خوبانده میلی ویلو میرو شنی مدان لزازان اصلانیا خوبانده میلی دبی گالی ویلو میرو ویسه میرو تگیو را دره کن کتی مثل کالی وزن خیره خوده میره میرا زارت به جاوه که خیره میرو با تا بگو دانو آده برام گتانو با ویسی سیاره گلانه خواشن نبینه نگه دیه برا گتیه بر بره

مگو قوچ اما دیا بکران شاو تیم گو دو بیبر بدن ایم و اما میر اتا ابل آجگا لید اصدر پیل ام گو دگری دورا دن ایم یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار احلام گو و اما بیل آجگا دگری دورا دن ایم وزه ترکا بج نظر افچال رشو بلگ نادام حتا نای سرسگیم دیران خود قاصد امرن ایم یار یار یار یار یار امرم یار یار

Roj baş, roj baş, sabah xeyr ve gohdari neja, gohdari naziz, xeyr hatin, ser sera, ser çavar hatin, bername ame Ronya Roşe. U brojek awsa xoş, brojek awsa şirin u hene kem bibejin, em bivi awey me dest pe bikin, hatta de saata me bhavra bin. U dve Ronya Roşe de me çipkin, strane meyin, geleki geleki xoş hene, yen ku bikefu şahi me jwara lekhana u hene. و هر وای مشوب کن، امی تشتن گله کی خوش مشوب کن، صحبت کامه خوش و شیرین جوشی بمرایه، و هر وای امی دنوا و پروگرام خو برنامه خو یارونی آرچیده، بیان سرانان وقتی دنجی به مساج و پیام نوا، امی واناجی هم لیخن هم ببیشن هم بخوینن، و هواالتیامه بلاج بود دسعتان جنهاده دست ببکه. ایجا گهدار عزیز تلکدری ما گهدارد کی سر سراسر چهواره لی نوا ولیت لی در ولیت لی چار آلیه دنیا لی چار آلیه ولات ما بلا دنگ ما دی چه کدری ام او قاسی نیزی هفن وکی که ام بیشن یکش دوریف ده دی بر مرا دی چه سلاوا خوده ده ده بوی اوائی ام سلاوا که خوش به سر سبه بگینین هف ام سلاوا که خوش و وکی دنجی به انرژی و بتعم که خوش یا سر سبه می دست بیف کن ایجا وان سترانه مه ین بکیف و جوش شوشی لبنده منه ده دوره دنه و چوا مه گو بسم الله چوا مه چاوه خوبه کر چوا ام بیش مه دست پروژه کر چوا مه ده میکروفون انترته کردیه ده مه گو روش باش مساجه و جیاتم و ساعتا و خوش براسی ام بیش سنکرونیزاسیون که اوسا ایدید نام مه ده چی بویه و ساعت خوش دست سخ سترانه مه پیشی کایشا ام لیخن و زنگ زنگ جبینه

بله گهدارین عزیز، گهدارین هیجا، گهدار دلال دیجا لکو دارا ولات مبه بلا تنگ ما هر و هر وسا خوش و خوش بگی جهف ساعتا و خوش لورا دوی اوی مساج وجی گیشن بر دستی من دست ساغ جار کدن اد بیجیم و دوی اوی سلاوین و ایم پیشی کاز بخوینم گوتیه چی ککی ما سر حد داغ سلاو خوشان دیه نوسا بله گوتیه ما موسا گلوت کاریش کرما خوسترانین شمدینی تجمره لخی باشه سر سراسر چوار می اون تخن رزه تخن دوره دیجا دور هات کی جانه ما نفسه امیل گورا دوره هرن تدی وسایت بشه دنیا به دوره نبزور حیره

سر سر سر شوالم بیشن گوتی اسلام علیکم از انور آدی آمان بجه براسیشی گهداری کرنات کفه جوشید دم ترت کردی وی سر سر سر شوالت بجه که از اجنور ملیسا رانا و بجه که عمر هروها بجه که امتب هبرا و گهدار دکن جسروان زانا تسترانه که جمر لیخی می گله که کف خوش بن و زنم تو مناش کنی گوتیه والله تباش سانی ساعت خوش و ببیا وی امجی سترانه که خوش تخن رزه و تخن دوره هر بجی بله بله حیره ایدیم هفت زانن زانی گوا که ام قدر و قیمتا هفت زانن ام هفت ناشکینین ام دلی هفت خوش دکن گشت دکن و شخواهش مرا او لازمه او نازگی و کباری لازمه که بیا ویجی ام خوش بکن و گشت بکن حیره دیجا ساعتا و خوش لورا هیگلک مساج و هنه واساپا و اینستاگرام لما لالیه کی و هر وکی دن کیف و جوشا و صبح صحبت و محبت سترانن خوش رونیا روژه بواره.

بله گهدارین ایشا گهدارین دلال ایشا سلاف نوه تین بردسته مه لبله تفیوان سلاف نوه مزانو که گلی مه خلقی مه نها دناف عربی خوده یاشیم بشین گوه که سرا دوی مه گهدار دکن یه کسی که هنونو مساج هویش مرا بشین سر سرا سر چواره و بشین حیره مه چوا بشینن ونه پر حت پر حسان ونه کاربن بشینن لورا پشتی که و نمرام مه قید کر نمرام مه بنا قید بکن الباخوه و ام بشین رو برو کیجان چاقید دلی وخوز به صبحان را امه بحوره بن و نجی سلاو خوب بیشین که گلو حال وقتی و چوه استرانه که که هم بخوازن هبه و وکی دینشی هنکی جی امکارنش خوره درد و کل هف جی گهدار بکن و وانا جی کارنش مره ببیشن حیره و امه جی امکار بن امش خوره هنکی سر خبردن دیشا امه جی خوره هنکی صحبته که جی لدر و دورا خوب گرن دیشا ورن مگو من نمره بیشن نمره میا واساپه 0-5-184-47-78 وکی دینشی اف اگر کو چینه بو ورن ایجا اینستاگرامه دی اینستاگرامه ده ناوه ترتا کردیه بنفسینن و بوی اوائی دور ده مهنه و نه بمساج خواه جمره دنگ خواه قید دگن بکن مساج خواه دنفسینن بنفسینن و ورن بوی اوائی امه صحبت خواه بگرهنن لدرو دورا خواه بله بله مساج نوه یه قاتنه که ایجا از لوانجی بنرم نوسا کوتی روش باش حواله هجا از محمد اقصوی جل سکاری ادویجا که از دخبتم جمم ارارات ون کچ کچ که ون لیخمه گلکی که خوش ببن گوتیه سر سر سر چوارا جویدری حتا سکاری حتا باجاره ته او وکی دنشیش کارکر و خبادکارا را ایرو وسوه دیسام سلاوی خوابشین حیرا سر سر سر چوارا کد کدا پیروزه کد کدا حق و کد کدا امبیشن یا حلاله او جبر به کجی قوت به جوتواره گوتیه سلاورز که که اصلا روش باش از عزیز جه ایل حیمه گوتیه نحال کجا لیه ده چیمه بورسای جبورهان توپراخ جمره ون سرانه که لیخنه می گلی که خوش بین گوتیه وی سر زرا سر جواره و غراته جه آخیره به خورته جه خورته دلال و بیوی وی امیش تیخنه ریزه تیخن دوره و هیدی هیدی امی دور بدور حتی بری خوب دن هم مساجه و هم جی سرانه خواه

بله بله بفیم و ایشا میل درو دورا خوب نرن جارا کدن میل کلک میل کا خوب نرن میل هر آلیه خوب نرن حیرا بفیم و ایم بشن رنگن خوش گن حمو ولاتی ما امی چپ کن امی ببینن د پروگرام خودا بفیم و ای رونیا روشه بلال حمو ولاتی ما روشه که خوش روشه که شیرون دلال در که چپ گنده ما چه باشاره ما چه هیه سر سر ها سر شواره ایشا هم هرن کدره ام سلاوین ککی یلماز هم پیشی وانا پاین گوتی سلاو و ریز از یلماز دورناش باجر بورسای گوتی برای هستن تو بخیراتی دما از زنگی تا تبیهیزم از پر کف خوش دبن تو هر هبی سترانا ریزیش بو ملت حکاری و گوریان از دخوازم گوتی سر کفتن جبوتا و ترتا کردی گوتی وی سر سرا سر چواره ککی یلماز مالا تاوات هر بجیاو و براسی جمجن او سلاواتا یا خوش که دیجه بردسی من اجید بجم وی مالا تاوات هر بجی ساعتا تا خوش لورا همش بورسای را همشی جه کدر را همشی جه حکاری را جلمر گره همش سلاوی خودشین گوتی روش باش که حسن سرچعوارا رشترج روش باش گوتی جلیمانا مرسین سلاف جه همو خباتکاران را و اشترته کردی را استرانه که روشداد خوازم مام گر گوتیه و وکی دنجی گوتیه سپاس سپاس خوش سرچعوارا بیوائیم استرانه

بله جا مساج نوای یک تنه ورد است من است به جم ساعت او خوش حیره دسته و ساق لورا بیا وایم چرا لی ولات خو ناف بازار خو ناف بازار خو این دور نیز گاوا کم دناف مساج ودت بینن اف جی که خوشی که حیره امزان کویدی دنگ مه لگلک جا و ها بخوشکایی بر بلاو سران مین کردی لهر داره بلاون چی ام بیشن لال یه روشاوه چل استنبول چل ازمیر چل انتالیا یاجی ام بیشن چل مالو گوند و گوندوار مه چل واندرا بخ فرق ناکه ام زانو که ام خودگینن واندرا گوتی سلام علیکم صحبت بخیر به جا انتابه از سلام خودشینم بجه که لانتابه لنزی پیل تیپا تاید نها آبی من محمود طروق دبیجه که دگرتی گه ده و وکی دنجید دبیجه که حوالی نوی یعنی که وکی وی محکومن دبیجه که بلا جوان را سلاو خواه از جوان را تشینیم و جبو هم تا آینور دو هم تلیخی امی گله کی کف خوش ببین کی ویا شاندیه؟ سامت طروق شاندیه باشه سامت سر سر سر چواره اف سلاو این که تو جه گرتی گه را جه حبس و زندان را تشینی اجی هم لسر ناوه ته و هم جه لسر ناوه وان حمو گرتین ما هیویا ما او که او جیدی وان جزای وان بقده و بشکل که خوش و دلال جاره کدن بگی جناب مال و مالبات جار کدن هم بجلت کمن نوا جماعته و دوی اوائی بخوش کهی ایدی او حسرت دور دریش بگینه سری

ببین گوتیه وای سر سر سر چواره امینا بیستکتنه کاجا ام لبنان چون کل ودرن بیشن حواله ما ین گلکی و ها جیرو جهاتی هنه او او بخواه راد بن وانا چه دکن او وزانه که ام بیشن موزیسیان ان هجاج مرد خبتن زلفی قارتاک گل ونا چه کریه لبله او که ام ونا تنه ده پروگرام همه ده گودار بکن هم جبو تا ام دیسا پیچه کلیه خن بله بله ارسینه جاست سلام خود جاره کردن اشتراشینم و زلفی از ویژه آنش خوب هفرانه در هنریا مای تکنیکیت که اوجی سلام خود اشتراشینه سر سر سر شواره که ایچام هرن سران خواه یا خوش گهدار بکن

بله جا هم چیب کن سلام و این کات نبر دست من ساعت او خوش میهرن لدور و بر ولات خوب بگرن وسا خوش و گش گوتی روش باش سلام و رز کازمانه بلا سترانا عیسا دنیز گوتی کوما براس سترانا که از دخوازن سرسرا سر شواره جور حتا کازمانه حتا قرسیم سلام خوب بشینین و لوان در فرکانس ما نوتونه نقطه هفته اشتره جی روش باش کازمانه رجی جاره کدن روش باش هم ببیشن ساعت خوش و گوتی روش باش که حسن شکرم آخوره تو دکاری بله ها من مساجه تا خوانده بو که کمینی جا بله ساعتا تا خوش تدبرده چه مساجه خوشاندیه تا هر بجی بله تا هر بجی و امهارن ایجا کو داریم هر هرما کردستانه سلاوی خوشمارا شاندیه گوتی روش باش ترته کردی گوتی ام جزاخو گهداری آوت کن وی سرسرم سرچاوه من زاخو کا دلال جبو هم جی امبیشن جیم جی کو دنگی ما وها خوش دچه فرکانس ما جی وها خوش لوی دره دکشینن امه بیا وای سلاوه که خوش شتانه

بله گهدارین عزیز ایجا امی لباجار انقره لپایتخت انقره ام چید بینین چی نابینین لورا اونزان که لودگیا ناتوه هیه ایجا اب ناتو جی تشکی چیه چوای حیرا براسی جی ناتو تشتکی گلکی گلکی مزنا خراسه او حتا تو بیجی ام بیجن تسیر و باندورا خوشی هی و لورا نتنه چاوه انقره یا نتنه چاوه ترکی حیرا چاوه اوروپای امریکای چین هندستان پار زمین دنیا تفک لکودره لپایتخت انقره ایشا هنک دانه این فیزیکی و ستیستیک هنم لوان بنیرن تشک عجیبه ایرو سیستم ناتو هیده 31 ولات جدا هنم مل بمل دانه هف و وکی دنجی جخور روپه لکه پاراسنه وکرنه و بفی آوائی دناوا گردونه دیش دناوا دنیا دیشن بشن چیه کی گرینگ هیه ایشا ستیستیک ویه که نیشان دیدن زیرتر یک میلیار مروف هنه دبن شمسیه یا ناتو ایده ایجا اف جی به هبرد نوه آشتی درجین اف دانه نیشان ده که گوا سیستما دیپلوماسی به ماتماتیک و وکی دنجی ام بیجن پو آشتی تکه وره گلک پروبلم گلک تشتین که هنه وانا ده سکنان دن و وکی دن ایجا همه بحثا هنه تشتین دنجی بکن چنه او حاضری چوابون و نها اف سیستم و وکی دنجی ام بیجن اف ناتو ایدی به چه آوائی هیدی به انجام ده به

بله گهدارین جا گهدارین دلال جا بکیف و جوش وکی دنجی بجوش و خروش همه چی بکن همه حیره لی بنرن و بالا قبضن هنکی رو روشه وی لورا هفته مهیچو هشته مهیچی دیسا روشه که مهمو گرینگه مگو جبو وی لوتکه لی لالیه دن ام بشن خوارنین که تین خبردان و وکی دنجی اوروپاییین که یاجی دنیایا که ایدی لهمبری وان خوارنین مه ام بشن عادت مه جپقلوی بگره حتی ام بشن کبابان چه دیده هوا کی خواربه از بقی پشمان نبیه ایجا پیده وکی دنجی هنگوه لیل آلی دن ام بشن حتی ماست که حاطیه دانین جی وکی دنجی خوارنین که حاطنه دانین اوانا تبک امی بشن عفیت و نوشجان به حیره گواکو هنک میوان بن جبو میوانا مرف چید که حیره مرف تشته هری خوش ای خواه داتی نه پیش بری وان او عفیت و نوشجان وان به لبلی دنوا ورده ام بشن وان دیاره کو گلکی گلکی ام بشن جی خوارنین مجی حس کنه ای حیره برا جیکی و پینشه همزانن که خوارنین مش خو خوشن ایجا واو تام کر عفیت و نوشجان به گوتی السلام علیکم حواله عبدالله از کجالی نامی چلبی از بوی حواله خوز حواله خوی زاروکاتی علینا علی طلحا باران حمی حجی و لیخن مگلی که کم خوش ببن گوتی وی سر چعوا از بارم تا خوش نفسان یه تا خوش نفسان بی همان تا شو نفسان و مجیسا خوان حتی ام بجر حمی حجی جی همچون طلحا باران علی و علینا سر چعوا را لالی دن ام حمی حجی جی راستیج دما ما هندک ما لبلی که هبه متیخن رزه و امش خوره لیخ باشه سر چواره بلی ودن که خوش مرا شاندیه و قید کریه باشه زلیج بنیرم و امه بالا خوب بدنه که گلو و چو گوتیه و چرا گوتیه بدنگ جی ام چید کن ام الباهبن و دنگ مشی بلا بوی خوشی بگی جواب حیره گوتیه سلام علیکم قوت با موچان باشه نزج دیار بکره جنافچه چناره دنفسینم ویت سر چواراتی هم شریه منی دلال و امچناره را سلامی خوب شیرین گوتیه ناویم بلال استرانه درزه ده گوتیه از دیاری براکه خواه ماموسته فرحاد دکم امجیش ماموسته را سلامی خوب شیرین حیره ده بشن اوروپا گرمه نا والله دیار بکر زعف گرمه گوتیه وی سر سرا سر چوارا بلال ایجا

0: ایجاز المساجين وای دی ساعت نیرم وای ساعتا و خوش دسته و ساق و حیره هم هاتنا حتی وان دقیقا هاتنا حتی وان ساعتان دی ساجی هم چید کن هم موها بخوش و گش بر دوام دکن وای ساعت خوش دسته غزب بیشم که گردال جمعه سلاو خوشاندیه دنگ خواه جمعه بره کریه کم نیرن به چو گوتیه ایجا که گردال ساعتا تا خوش که که منی هیجا
1: السلام علیکم جترت کردی را از جه بازار آمدی جه گوندی افغانی از جا خبردان دادم نام من اردال پاشناو من دمیرخان گرکا مرا باش بون گرکا رند بون از دترسم از دترسم مال و اولاد از خاپاندم قبر تاریه از دترسم گرکا مری باش بون سلام فرویز شینم جترت کردی را السلام علیکم
0: کیم علیکم السلام سرسرم سرچاو من او براسی جی امشن هم لازمه مرف بترسه و هم جی براسی جوسا یعنی قبر تاریخ لبل دنیا ما حتی کرونی به امه لویدنه چپکن امه حاضریه که خوش خوره بکن وکی دنی جی امه بترس ایشالا امه هرن حتی آلیه ویالی حتی که ایدی خوده عمر دامه و نفسامه حتی که هره وره ام هرن سلاوه که جی ایدریج بخواینم بحبره گوتیه جی ایدریج بخشه قیسیان جتاره درفسینم وی سرسرا سرچوارا تکر که ام بیش وکی که پل دارا قیسیه هاتا گیشت حتا که تنوه سودیامه لورا لبر دارا قیسیه بیش خوره غزال غزال گهدار بکت خوازه سرچوارا لبله ایجا ایرو وقت منما امی بهلن روشه کدن جبو سرس بیش دیسا بکیف و بجوش می وان سترانا لیخن یین کو ایدی خوموویج مروا دور بکن حتا کو ایوار سعد بو ایدی حفت حش نه ده آویچا غی لازمه کمر افرازش خورا نمسا حتا آویچا غی امی وان سترانا خوش و دلاش داره لیخن

جیانا ته لمن بوی حفظه از لعوینا ترگر یا دجمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی ترگر یا اوینا ته کتیناب هستی و چرمی من لحستی خدگر یا لمن نمایه نفدی نشرمی من لرامانه خدگر یا گریه

0: Bele, xulasa, me got çay henceta sohbete ye. Gava mevanek de mala me beri her çişti em dibeşin ka ul em çay edinin ser. Dişine de heye, dişahiye de heye, duestandına roje de heye. Çay zimanemeyi nezik bu neye. Eger çay tünebe sohbet gem dimine, sar dimine.
1: İşte bu sayema gotu bu gava mevan emeten himen beri mevan eme vara kuşkamın bavimin gazi derke dibeşe ku ava çaya bisardın. Dibeşim ku bu zub sarda bile zubar ezi dibeşim ki yani ya bu bisakine şu hene ki rawaste ve peşi av bikele de davuye de ama çay ko peyda dikin lazım ku e gozane benji taybeti çay ve dokun dizanın ku hatta dema khuan ne gire şu tama veji tüne yani lazım ku تو پیسی پور بیش بود تو چای جی پیدا کنه
0: بله بله بله راستی و هایی و از جی وقتا از دار و بیم یک لمالی به از تلفن دکی مزم حتی از ورم که آوه که دین انسر
1: امش خوب بسا یعنی هم تنی هم لوان دگرن هم بیشن که آوه که چای جمع را سرده گاوا گو میوان تی یعنی بیوی هم نکارن تشکی بفکرن
0: و راستی از بدم کرنا کسی که قایل نابم گرک از بخواد هم بکم
1: شخوا بسا یعنی جی گاوا دی چم میوان داری جی از لمالا که بیم قد فرق ناکه از دارم چای بدستی خواه چه دکم کو از دزانم کو دی چند کیلی عده وی دم خوش بگره ام خواست کو از بومو پیسپوری چای
0: گله که باشه نسل کام پیچکی دی سابنرن و جکاری مه چه گوتن جبو چای کرتاسی
1: کرم که
0: دویجی وی چایا رندو کلش نادم بزالین زبش اوی چایا میرانی نادم بسد شیرانی وی چایا رندو رنگ سور وی بمن را هر گور
1: خواهو سا وی بمن را هر گور هم نبیجم که هم نارن گوری امیل گل هف دول صحبت ها لسر دکا اصرین هر وکی دن دنا و مالی دبخون وی باشتر بن
0: ما او هل بست تایبت جبو تنقاد ما بگوه گلی که کفات جر به
1: جبو براست بی چای از گلک جی حز دکم هی بو که لسر وی جاتین هنی بیساندن گلک کفا ما جی زیده ترین آنین از باورم که ما گهداری دکن آنه دبیجم که دل ما بجان چای لی بلا زوبز نچن مالی گهدارین دل دلال دبک مود عربی خود همین هیدی هیدی ایگول مالی لبند آوان تلفون که بیتون وان پیش مرا آوه چای بسر ده وان امتین شخواه دم عصره و چای عصر جی گله که تعماوی زیده یم ام دیسه گوی خوبین سترانا و سترانا وره سر رادیویی جدنگی رزان کوچ دمو دوران سر رادیویی ویه

0: بله گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلال یخوال سر فرکانس انترنت کردی رادیوی و جسیتو دیوین دیار بکر باوای که زندی بردوام دیکه براستی رو میجارا ما لگو را دل گهداری منم ام لسر دو بخوانین گله که تایبت دسکینن شخواد ناوا جیان امه ده جی جیوان گله که و تداره بله ام بحثا قحوه دکن و ما بحثا چای جی کرلی انا دو قنجی که امه ده قحوه هیه لی از دخوازم و هج وجی بپرسوم و زی بری خواه بدم حوالا خواجی گلو دما قحوه هیه یعنی دمجمارک جبوی حاتیه بقیتان دن نواجیانی ده؟
1: راستی وقتا تگوت تاشتی هات بیرام یعنی قهوه altı قهوه altı ده معنا بینه قهوه هیه یعنی نه جبو که ام تاشتی دخون ام قهوه و دخون جبو که ام قهوه و خون ام تاشتی دخون
0: تشتکی گله که براستی گوه گوت گوت هیم بیتروسد من عجیب مام جبو که ام قهوه و خون پی بری او ام تاشتی دخون
1: بله
0: دو دور جیش خواه لدو و تاشتی جی به صحبت آخوا هیم بیتر به بردوام دکه به سایا قهوه دبه که جبروی جهات به
1: بله بله ام بنگهه که چه دکن ام خواه آماده دکن جبو که ام قهوه بخون
0: ام ده هیدی هیدی ام بطعمه ده و خواه دزانن گهداره دلال هیدی هیدی ام پیشی آوه قهوه و دکن بله دی سمه گوه خواه بدن سترانه کما جیمان به سترانه آوه چمه پاسور لسه رادیوی ویم

هلارا بگلا و گه حکیمه لغمه سر خوشا قبره زار بلمکه وره ایراده و گرو خنجره لجانه

دی کج گام حلا جار ام بگن در روی دای لکل گام روزنش نه ظالم دی را برین داره به دست همه می دی وی را کلوزه مسره مده دال سر شگای خدانی به قایده کافی گاسره یه یه الو فکره دا گل مالی گوندی لنگا بار جا دل رزی سر دوا شغدمه مینانی مریده گه حفظالا شغه خونه بینه

le deve eçeme eçe ez eçem şevana evri fena nicara mal harabe sebebu sene sebebu mene kulave şevani mene efrad adwani mene edbene kulave şevani da amira ta moizare mene khudatani medina khuda da el metaser bu adange ese au pe kharuka دجمل دابو فنا نجارا بميراني مال شاوتي امني جقابي ادني ادا ابني كلا شفاني ميراتا ما عزل املي خدا برا برانو وبرواني ما شاوتي ادنا خبدي من ادبني كلا شفاني ادا اتست خويدا تاتكا ميراتا ما عزل وشاغي متزان بو شرا متمري صالح شاسا من ادواني مدی بشار دگو گل مو شوتی دورا ام کرتبون دست بی ام سر دادان ای گری دان ای مال خراب ام دان سر پشت ای سروک ای بر ام دان قره قولا ای چم زوق ای مال شوتی ای دینا خوب دی ای ام هات نه بنیا گوندا مدینا خود دا ای قجبو که مال فرو سرکانی هر دو اد جویا مال خراب ایدینا خوبده جا ویدانا ایجامیل برا ای بگنجو ای واقعبا ای مال خراب ایل حق و رزا ایل بنده خوبونه لبیدر آخونه ای لپیشا پی خاروکا آبرمو بباوی ای بسیجیا ای بری حچار پی خاروکا دابو ان بسیفیلی ای بلگازی مپی خاروکا استاند بو ان بمیرانی ای مال خراب ای بستخاری ای سرطد آوزدوانی ای ایلی گولی از بشار ای از باب شباب ام سمیانی مالا ای فارو ما پاستی خاری تجنا شیرانی ای چاده وی تدگره عین خسا مالا فارو سکنی جمراد بی جی بشارو تکو تقر

بال خرابه امله چکه روز دانی بو چکه شب از مال لانی مال خرابه امله شب آنی و شب تا سالانه ام گوز حسن عثمان دابو مال خرابه امله به بار قاطر روکا تر آب با و هدیا قم اشتوانی رگل از مشار ام از با و شباب ام سمیان مال فارومه پاستی خاره تجنا آشیرانی چاده و تدگره تجمره دوی یه بشارو تو کوت قلسه میره

مال خرابه ایتنا وارو ایدا ایجا و اگدا ابو مدا ویلا مال خرابه ایت دگو بشاریا بشتو بربخت اکلا تکت ما مفرز عزیز ابرا مگرد ابر ویدا لقر قول عشم زوقی ویلا مال خرابه ایمن بشیرانی بمیرانی بشا بخاروگا بر بو بسیجیا لحاف رزا البد خوبونی البیدر خونی من بر حشر بخاروگا دابو من بسیفیل بلنگازی عزیز برای تفی خارو کارستان دبو او به میرانی ویلا ما شوتی از عزیز برای توامی هاته اگر رای بنیا مال ودا و چاقی عزیز برای تجمراد گو بشاری ها بشه تو تور امهر نه مال آمه میوانی من دگو لو شما تنزانی انتلی من خات ادای از نایم مال آمه میوانی ایره گلی از بشاری بابی شباب ام سمیانی مال فاروم ایتیم ایتشا سکین العین خسم مال فارو جمرا دمیجی بشارو تکوت قلس میرانی موی موی موی